0: webale kukuliriza kagadi kibale komite radio kani kakai akaga kuokia mukairirizi gamba nkaga hanu habutaka age ihangali yona age kizinga Afrika hamunensi yona aga kuokia mukairirizi akagadi kibale komite radio nigatandika
1: saa hisatu mpaka saa haina
0: kuruga kia baraza mpaka kia katanu ochaga sugo muntu waitu

0: kagadi kivale
1: kakumiru
0: mumende
1: kienjojo
0: kikube
1: hoima
0: kiegegwa
1: masindi
0: bulisa
1: kiriandongo
0: kiboga
1: kiankwanzi
0: kavarole
1: kamwenge
0: kasanda na handi hona mwebale kuliza KKCR kienda nemu katonyeza musanju fama redi yenye kurakurana amaka hamne vyaro
2: mazima.

0: bakoze ekintu
1: nkubuulire abantu bayina emitima ebibi kati batulaba bubi abaayi mututunuulirako ki maama ffe mutuleke temututiisatiisa tuba ty abo bwe batyo.